Tidi kuti mangwanani, mangwanani, mangwanani, hope, hope, kuna putano radio Mozambique. Mutenshe kuvira kumatima kumunesepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi, kuvira kumapazuva, daka kamdandwa. Mabasa ngondime shichao, akina daka panguwa mfumbamwe, makumashani omseso, nomsejazo kwa mkutamunga muna. John Shuvo, ona mwishini John Pepo, ntekwa mazwi kana mikrofoni jino njina mwishini Fernando Teo. Nazina radio Mozambique, mwe jedon, jino mbaha minurufara, kukuti mabasa ngondime shichao, nga kumeraka naka mwizi ngomuzi.

0: takwanisa kuchidziswa zvitenderwa zvezinji zvinoita suvana vadoko tinogonda kuti vese vaya vakwanisa kudzikira mulavi uhu vazvangu zvapi zvitenderwa zvatinazvo tisu vana vadoko nokudai vadoni vangu ndinomubvunjiso umwe uye ana chirema anazvo zvitenderwa zvese zvamenengwa pakati pomulavi uhu
1: anazvo
0: ngeni munonanga kudeya
2: ngonava ena ndimwana mudoko nengaitiso
1: pomwe tisu tese tinazvo zvitenderwa zvondozvo
0: zvitenderwa zvatinazvo tusu hazvisi kusiyana tese tusu vana vadoko tinazvo zvitenderwa zvonazvo ndozvo uye ana chirema pomwe uye asikana vadoni vangu tananga apa kuti nyamasi tinobhuya ngondava yokuha muchero chinobata pamuviri itusu apa takwanisa kubhuya zvizhinji tazvawo kuti mwana mudoko ana chitenderwa chokuha nokudeya ndinoda kuvhunjisa vadoni vangu bojapi muchero jamunoziva jinokwanisa kubata pamuviri
1: muchero jinoziva inini jinokwanisa kubata pamuviri nenga nyafaka sadya roufu nenga kuha masamba nenga zvizhinji zvimweni
2: tinodikana kuha makobo matansherina mararanja tinodikana kukumwa maningi kumwa tinodikana kuha zviro zvizhinji zvokusiyana-siyana
0: ndizvona asipi basi kuha muchero jisikazi kupisa ngokuti zvondozvazvikwanisi kuti pekeja simba yokuti tingaita mabasa kana mutambo zvokusiyana-siyana ativhiri kugara nomushambo kuha murajwa ngokuti murajwa usikazi kujiswa unokwanisa kuti pekeje tusu ndani kukura kana tinobatika nonhenda zvokusiyana-siyana vamweni vananga kuti lombriga kana ndani yomwana mudoko unogara nguva yese yakafufumira nokudeya mwana mudoko andikana kuha muchero jinobata pamuviri kana muchero jousvoni vadoni vangu vamenenga apa enga makobo sadya reufu kana jiya muchero jinokwanisa kupekeja simba kuna mwana mudoko asipi zvondozvo basi jinobesa pakati pomuviri womwana mudoko
2: ndizvonadi zefa mai zokushona vakwanisa kusiya ndinogonda kuti vapurukire vakukwanisa kujija naitiso asipi zvona zefa
0: ndizvonadi ndada kuziva chiro chimwe vadoni vangu nguva iye yamunoha munoguta kana muguti
1: tinoguta
0: ngeniwo unodakarira kuha uguti
1: ngokuti ndinonanga sajani pratuyo sajani pratuyo
2: zefa ini ndinodakarira kuha ndigute ngondava ndinoda kukura ndingaha ndoguta ndinokura zvokushoni
0: ungatama kuguta
2: handikuri zvokushoni nyama yangu inokandika yakaremba
0: piratu ngana jaunoha kuti ugute
2: zefa ndinoha imwe nometadhi
0: kuna imwe basi muntu aguti
2: zefa handiguti zvokushoni
0: sofia ndikuona kuti nohisa
2: ndinogonda kuti rosa nopeja pratumbiri unai ndani yake
1: sofia sofia ukunditsvanga sofia
0: ndizvonadi ndikuvona vadoni vangu vakapunda ivona vari kuha ushoni kana nchaushoni ngokuti tusu tinokwanisa kukwira nohomwe kushoni tinopunda zvizhinji zvinowanika pamukuvo watinoha zviro zvatinoha muchero zvinobata pamuviri wari zvino vadoni vangu tinodikana kutambazve asi pezvona
2: ndizvona ngondava ndikuda kuvhura sapato
0: reza tautamba neni
1: ngatitambe nochimumbo
2: purukirani kushoni
3: vikumiku patata ligao
4: patata.

0: Mulave na zina chingani wakwanisa kusara sure ndakwanisa kujija zvizinji.
1: Tese takwanisa kujijiswa, pomwe takwanisa kuzwa. Takwanisa kupangihwa kushoni, pakati pomulavi jedu, pochilangwa chedu, nomumbo jedu.
2: Ndizvonadi.
1: Mukuva uu, imukuva kuti tingasiya mpango jedu jekupedzisira ngondava yosokwerera takwanisa kubvisa panje kwenyamasi. Kusiya mpango kuna shamwari jedu, kuna vadoni vedu, kana kuna vese vaya vakwanisa kutikira chilangwa chedu chendumure.
0: Ndizvonadi Rosa, siya mpango wako upedzisira.
2: Anosiya mpango kuti shamwari dzangu munodikana kupinda kumbuto zvidzidzo, munodikana kuzvibva zvanonanga dzidzisi, mushita maitepese. Musharova kupinda mbuto zvidzidzo.
0: Ndizvonadi Rosa, ini ndinosiya mpango kuna majimotokari wese munodikana kufamba zvokushoni nomotokari jenu, amundikane kufamba muchigogoma. Ndinosiya mpango kuna vana vadoko.